Alang au na kain sorong ase se kain neki dok alang kain sorong ase en kai albakan tusing maraken der nga dogali ene daim boru dio kain eten sok na tiri ripie ali ene pas yeren ta ete kwa sok aku ye ba lul na to na kain ne tiri kawe na kain barang kera lo ker dok kain ne dogu akusele dok il lole namas in kolomye in u al kwa sok wale dok ba enga namas dok beto mara ki da ele ki umma kan kina kwa sok wale kan a dok a sin kage ba dul din ko bara sakete ba mara ki da en bandang en sok to ko ale al kena undul elen sabba ki se en se ba inalangi aso ki borena ki boro patay na setin kuro e na stumble kel gam namak tengo na kainga.